0: høydepunkter.
1: Jeg har bitt meg merke noe som du fortalte I går.
2: Absolutt.
1: At du hadde vært I bryllup, et staselig bryllup på et slott I Danmark, mm-hmm. og møtt en fyr som syntes du var veldig pen, og hadde hørt deg på radio, og ikke syntes at du var så veldig smart.
2: Ja, det helt riktig.
1: Det gjorde inntrykk. Og jeg har derfor tenkt at jeg har lyst til å forske videre på dette. Så jeg har laget en quiz. For å finne ut om du mest smart eller mest pen.
2: Det store spørsmålet I livet, du smart eller pen?
1: Du smart eller pen? Endelig skal du få svaret, Ellen.
2: Oi, det gleder jeg meg til å få vite på min egen del også. Hva tror du, du som har lagd quizen, Kjetil? Tror du jeg havner inn på penskallen eller smartenskallen?
1: Jeg smart nok til å bare ha spørsmålene og ikke svarene I den quizen her.
2: Okay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har alltid tenkt at jeg har god retningssans, men nå må jeg dessverre snu.
3: Ja, revurdere både retningssans og selvinsikt?
2: Ja, jeg tror det. Fordi det viser seg at jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt i det jeg ser ned på et kart. Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det Google Maps som viser retninger, at jeg har bare sluttet å bruke kart, og så jeg må gå ut fra husken, fra hvilke bygninger jeg husker og sånne ting.
3: Nå trodde jeg at du snakket om gammeldags kart og kompass, og nei. Det var vanskelig, nei. For det skjønner jeg jo, det kan jo være litt komplisert, men du sliter med...
2: Det synes jeg er greit.
3: Du sliter med Google Maps.
2: Jeg sliter altså grassalt med Google Maps. Altså, hver gang jeg skal gå et sted med Google Maps og taster inn en adresse, så begynner jeg å gå i feil retning. Jeg klarer ikke å skjønne hvilken vei den der pekeren vil ha meg. Jeg er hun jenta, du vet, med mobilen, som står, og så går du runder rundt deg selv og er sånn, hvor er det jeg egentlig skal begynne å gå hen? Dette oppdaget jeg litt da jeg nylig var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret 3 ganger feil retning, da sa jentene, hva er det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.
3: Men det er jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila der hvor den streken er.
2: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
3: Skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
2: Nei. Dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet. Det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
3: Ja, pek nå, hvilken vei er nord?
2: Nord er den veien, tror jeg.
3: Ja, det er ikke så gærent det.
2: Fordi jeg har lært meg noe nytt. At mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det. Jeg lærte det for 2 uker siden. Lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
3: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
2: Nei, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks at jeg vet hvilken vei sør er.
3: Du har kontroll på Oslofjorden?
2: Ja, så akkurat i min by har jeg kontroll, men med en gang jeg kommer til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Nord
3: er mot fjorden, det er den veien.
2: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg er litt så skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite. Så jeg kan ikke love at retningssansen funker.
3: Hold deg, Oslo.

0: Klinikk, shoot.
1: Du har doktoren din da, vet du. Det er, jeg håper at du har en god relasjon til fastlegen din, og så har du tannlegen din, og jeg håper at han ikke flår deg hver gang du er innom. Og så har du meg, vet du. Gratis medisin i dag, en dobbelt Zack Top.

0: cowgirl. Er du glad i fotball, og skal du til United og se på VM? Jeg veldig glad i fotball, men jeg skal ingen av de to andre tingene. Det godt utenfor min finansielle rekkevidde, du. Men heldigvis det mange nordmenn som har anledning og skal over, og vi har spurt Anne Lindmo, Triana Iglesias, Silje Nordnes og Mats Hansen om de har tenkt å se på TV eller følge med på noen måte, eventuelt skal dit. Følg med her nå.
1: Veldig glad i fotball, men jeg ikke så veldig interessert, så det kommer nok til å stå på litt, men jeg kommer ikke til å sette meg ned og begynne å følge med.
2: Overhovedet ikke, jeg kommer ikke til å se et minutt. Det må jeg bare si, jeg skulle ønske jeg kunne glede meg over fotball, klarer ikke det, jeg føler ingenting. Det helt tomt.
3: Altså, jeg jo ikke fremmed for arrangement, og at folk samler seg og gjør ting. Så jeg jo litt som en sånn møll mot lyset, ikke sant? Når folk samler seg, så... Ja, bare gi meg oppmøte tid, så kommer jeg.
4: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koste vil. Og hvis folk lurer, det koster.
5: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
4: Nei, jeg vet jo bare billetten. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det vel en, er det 8000 kroner nå? Det det billigste, sånn kjøper du til kostpris. Så det koster jo, så det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger, da.
0: Ja, det får vi tro. Kanskje han ryker på noe sekssiffra, kanskje han slipper det. Det tror jeg ikke regner på en gang, ass. Men vi ønsker alle et riktig godt fotball-VM i det vi er klare for Alabama og deres Sound of the South.

0: Parma Lee, som har tatt navnet sitt etter stedet de kommer fra du fikk Gonna Love You. Nå det endelig fredag.
1: Endelig etter en kjempelang uke, endelig. Kan du dra hjem og ta helg?
2: Tenkte kanskje jeg skulle gå på kino.
1: Sove.
3: Aller best med fredag, det må være kveldskos med familien, tror jeg.
4: And,

0: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.